0: منتخب انگلیا و حتی منتخب اسپانیا رو دور نکنیم، اما من در این چمپیونت جهان منتخب پرتغال رو فاورید دانیم.
1: خب در مورد رکورد های شخصی خود مسی حرف نزنیم، چون شما غیر از اون که منتخب ارجنتینا رو مخلصی میکرد، همچنین منتخب ارجنتینا رو به خاطر مسی به فکرم اگر خطا نکنم مخلصی میکنید، در اینجا رکوردی مطلق گذاشت لیانل مسی 18 گل.
0: بله.
1: شما رقیبی او کی رو میدونید؟ میتواند اگه اون نفر در همین موندیال رکورد مسی رو بوسش کند؟
0: بله فکر میکنم که مباپه میتواند که در همین موندیال امکانیت دست داره، اون امکان دارد که حتی با رکورد مسی رو تکرار کند. کلیان مباپه است در این رو هلند هم هست.
1: هلند
0: وینیسیوس هم
1: هست. فکر میکنم امکانیت ندارد.
0: امکانیت خیلی معجزه شدن ممکن است امکانیت دارن، بعد نکر شانسی یا امکانیتی
1: کلیان مباپه
0: زیادتر است.
1: خب تشکر زیاد، چون این مردونوار قانع شدن یا قویل شدن به حریفی نفری که تو مخلصی میکنیم واقعا کاری هر کس نیست. تشکر از عثمان میگیم که با ما در تماس بودن.
0: سلامت باشین.
2: باری دیگر تشکر میگویم به مخلص شدی منتخب ارجنتینا و باشگاه فوتبال بارسلونا عثمان برهانوف که واقعا هم باز در برابر مخلص بودنش نماینده لیگ فوتبال تاجیکستان هم هستند. و فردوس باید که اشاره کنیم اینجا یک چیزی دیگر رو باید قید کرد که واقعا هم اینجا یک پیروهای بزرگ است در جام جهان، در تاریخ جام جهان، که کریستیانو رونالدو هرچند که 10 گل دارد و مسی 18 گل، او هم میتواند تا جای اگر چی به مسی رسیدگی کرده نتواند در همین مارافون به پایگاه به درستی و هدفمندانه همراه شود، اگر چی آن بازی کلکتیو و یک بازی بدون خودخواهی را ما مشاهده کنیم. فکر میکنی رونالدو باز به استثناء گل ها با دروازه منتخب ازبکستان باز میتواند با دروازه رقیبان دیگر هم مؤلف گل باشد؟
1: آن از آن زاویه که رقابت اول این منتخب رو من تماشا کردم و احوال کریستیانو رونالدو رو در اونجا دیدم، فکر میکنم در مقابل منتخب کلمبیا چنین گل زدن ها شاید و از کریستیانو رونالدو همه چی رو انتظار شدن ممکن است، ولی از اون حیات که از اون بازی گذاری که اونها به جا میگذارن فکر میکنم اونقدر شانس زیاد ندارد برای گل زدن، چون که ما الکی میدونیم که مشکلی ها در حیات منتخب پرتغال تا کدام اندازه هستند. و بیاد از پرتغال و از ارجنتینا کمی کنارتر رویم، در اینجا منتخب های دیگر هستند، مثلا منتخب برزیلیا.
2: این حال ما یک امکانیت دیگری صحبت کردن با مخلصی نوبتی رو هم داریم، هم صحبتی که بواسطه در همین موضوع بیشتر نزدیک است و بعدا ما میرویم به سمتی دیگر. اونجا البته یک مخلصی دیگر میتواند این مخلصی که ما با هم سجرم ممکن که سخن او را تخویت دید یا که ممکن یکان اندیشه های برعکس را داشته باشد و ما البته که از مخلصان اشده منتخب ارجنتینا و مسی باز هم وضعیت اطرافی وضعیت جنجالی البته اطراف منتخب پرتغالیا و رونالدو را پس از انجام بازی دور اول را هم شاهد میشویم که آنها طرفان مقابل تا جایی چی اندیشه داشته باشند. و البته که باید که محمود اودینایف یکی از مخلصان شدی دیگر منتخب ارجنتینا و خود مخلص انفرادی لیونل مسی با ما در تماس شوند تا این فرصت البته ما اندکی می توانیم با یکون فرصت کنار رویم از اون که کیو از اروپاییان میتواند با ارجنتینا سر به سر شوند در پایگاه قهرمانی. البته درود میگویم محمود با ما هستین، ما را میشنوید.
3: سلامت باشه، رحمت کلون، رحمت کلون باشه.
2: چطوره که شما البته که اوگاهی یافتید صحبت سر رقابت های جام جهانی است در موندیال 2026، جایی که ارجنتینا پس از دو بازی باوری بخش و سر گلی لنیل میسی علاکه از اینه اول به پلی آف رفت. خوب تا کجا میتوان به حقوقزاری نمود شانس های منتخب ارجنتینا را یا خود امکانیت هایش را برای دفاع کردن اون قهرمانی؟
3: ایمون بیک رحمت کلون، برای تکلیف چنده که ما با همراهی تو 5-6-7 سال پیش گاب زدگی بودیم و این مسئله رو ما با تو حل کردیم. من همه وقت میگفتم که برای لیانل میسی یکمین این شرایطی شرایط برای بازی و ما مهم اشون که شرایط بین دستا بین بازینگران و چخیل همین رفیقانه با همراهی بازی رو بازی کنم барои Месси аминаш муҳим аст. Ва бо ин даста Месси метавонад ҳар чанде ки дур равад.
2: Бале, воқеан ба назар ҳам мерасад, вале ки биёед ба як нуқтаи муҳим такя кунем. Дар бозии даври аввал бо Алҷазоир довари полжагӣ Шимон Марчиняк бояд ки тибқи қоидаҳои футболӣ ба Месси корти сурх медод ва ӯро аз майдон агар ки меронданд, ӯ метавонист дар сеҳ бозии марҳилаи гурӯҳӣ иштирок намекард. Хуб, аз ҷиҳати қоидаҳои футболӣ агар бигирем, он ҷо қоида вайронкунӣ барои корти сурх буд ё ки барои маҳрум накардани мухлисони футбол аз ҷашни бузург, аз тамошои бозии Месси? Албатта ки довар тавонист то ҷое раҳм кард ба Месси.
3: Имонбек, ман раиси шуъбаи баргузории мусобиқа дар шаҳри Душанбе ҳастам, Федерасияи футболи шаҳри Душанбе. Ман ин лаҳзаро бо раиси кумитаи доварон ва нозирони Федерасияи футболи шаҳри Душанбе ва аз ҳама доварони лигаи олии чемпионати Тоҷикистон якҷоя дида баромадем. дар сурат он вақте ки лаҳзаи ҳамон пайвастро нишон медиҳанд, ин ҳақиқатан корти сурхро ба назар меояд. Лекин динамика ин корти сурх набуд, ҳатто корти зард набуд ва ба ман се довари лигали чемпионати тоҷикистонро гуфтанд. Буд касание буд, но это касательное.
2: Яне ки растиш по назар расит.
3: Растиш набуд, умуман растиш набуд. Буд буд вай тарафи туп буд.
2: Ҳаракат тарафи туп, яне ки мушоҳида шуд.
3: Туп тамом. Аммо айосаманди корпусо монда бо ҳамроҳи пои худ монда, Месси ҳамин ки лавая как почувствовал касание,
2: який растишро ки эҳсос кард,
3: растишро ки ҳис кард, пояшро тамоман сарал гирифта корти зардам набуд.
1: Аммо баъзе доварони дараҷаҳои байналмилалӣ аз хориҷ вақте ки мусоҳиба доданд дар ин масъала, онҳо гуфтанд ки дар ин ҷо бояд довар ҳатман корти сурх медод. мо аз ин нуқта, аз ин зовия мегӯем ки онҳо чунин назари худро баровардан. ҳатто довароне ки аллакай карераи худро дар мусобиқаҳои аврупоӣ ҷамъбаст карданд ва дар нафақа қарор доранд, онҳо гуфтанд ки дар он ҷо довар иштибоҳ кард. аммо ин ҷо гап медонед сари чӣ меравад? ин ҷо баъзе нафарон мегӯянд ки ба хотири оне ки Месси ва Роналдо дар ҷоми ҷаҳон як қудрати хоса доранду фифа ба онҳо таваҷҷӯҳи махсус дораду мехоҳанд ки онҳо дар бозӣ бошад, ба хотири тарғиботу ба хотири ба истилоҳ рекламаву таваҷҷӯҳи мардуму ин чизо баъзан чашм мепӯшанд. шумо ба ҳамин чиз бовар доред? дар нисбати Роналдо, фақат Роналдову Месси ин чизро бештар баем.
3: Имонбек, шояд фикри онҳо, фикри ману ту ин ягон мантиқе дорад. Лекин агар аз замин футболи тоза гирем, Месси қоидаи бозиро вайрон накард. Бо корти сурх умуман ин қоида бозӣ вайронкунӣ набуд. Бо ману ту мефаҳмем ки онҷо мисоли гап бархастона зарба назад. Бархастона барои вай ягон травма кардан вай набуд, ҳаракати вай ҳичи набуд. Тарафи по сӯи худро вай кард, ҳамин ки расӣ шуд, поашро гирифт, корти зардам онро набуд. Лекин ҷаҳони футбол ҳозир ду тақсим шудади мисол мухлисони Роналдо, мухлисони Месси. ана ҳозир ҷаҳони футбол се тақсим шудаги ки ҳамин ду ҳамин нафар тез мисол карераи худро баз кунанд ва
1: бале дуруст мегӯед. саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯям ба хотири андешаҳои ҷолиб дар мавриди рақобатҳои мазкур. аммо дӯстони азиз, дар ин ҷо вақти ҷудо шуда ба барномаи мо хотима меёбад. мо хайру хуш мекунем бо шумо.
2: бале, саломат бошед. хайр то барномаи дигар.
4: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода امروز شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز گردید. کارشناسان برگزاری این چهارابینی را که تا 2 ایول ادامه می‌یابد در تحکیم منبعی همکاری بین المللی در ساحه اقلیم و گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی مهم ارزیابی می‌نمایند. راجع به اهمیت و مهمیت این همایش سطحی بلند همکارمان آلوفتاش شریپوف گزارش آماده نموده است که با هم می‌شنویم.
5: جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز چهارابینی با نفوذ بین المللی بوده برگزاری این همایش سطحی بلند در تاجیکستان بازگوی اعتماد جامعه جهانی با تشبث های گلوبالی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و پیشبرد روزنامه بین المللی اقلیمی ارزیابی میگردد. چنین اندیشه دارند کارشناسان ساحه. اهمیت این چهارابینی سطحی بلند برای تاجیکستان را جمشید سالیف معاون سردوی ریاست تحلیل و آینده بینی مرکز تحقیق استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ارزیابی بینموده میگوید.
6: تاجیکستان شرف میزبان جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز را بر عهده دارد. این رویداد مهم نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت کلان دارد، زیرا تغییریابی اقلیم به یکی از مسئله های مبرم و اساسی عصر 21 تبدیل یافته است.
5: فوند اقلیمی سبز بزرگترین فوند بین المللی در جهان می باشد که از جانب سازمان ملل متحد برای کمک به مملکت های در حال رشد در مبارزه با تغییریابی اقلیم تاسیس داده شده است. و آیا در شرایط افزایش آفات های اجتماعی فوند اقلیمی سبز نقش زیاد نمودن مبلغ گذاری برای کشورهای آسیب پذیر دارد؟ کارشناس جمشید سالیف در شرح این قضیه چنین اظهار داشت.
6: البته همین گونه برگزاری چهارابینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند یکی از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهش‌یابی تغییرابی اقلیم و ذخیره های آب رشد استوار داده باشند.
5: تحلیل ها بازگویانند که تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولت پیشوهنگ در پیش بردی مسئله های وابسته به آب و اقلیم حفظ پریه های اعتراف گریده تشبث های تاجیکستان پیوسته از جانب جامعه جهانی دستگیری می یابند. در پاسخ به سوالی که آیا برگزاری این جلسه می تواند برای جلب سرمایه گذاری تاجیکستان مساعدت نماید، هم صحبتمان معاون سردوی ریاست تحلیل و آینده بینی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ذکر داشت.
6: البته برگزاری جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز می توان امید بست که اون کشورهای روبروشت وابسته به سمت تغییرابی اقلیم یعنی که تطبیق هدف های هفتم رشد استوار اینچنین ذخیره های آبی مسئله های مبرم در اون کشورها پذیرفته می شود، مبلغ گذاری های در سمت لایه های مشترک وابسته به پیشگیری آفت های طبیعی اینچنین جاری نمودن تکنولوژی اینوواسیونی در سمت پیشگویی های آفت های طبیعی یک قدم مهم در سمت دستگیری لایه ها با مبلغ گذاری مسئولیت می نماید.
5: از نگاه کارشناسان بزرگترین خطر اقلیم برای کشورها در 10 سال آینده کدام است؟ جمشید سالیف کارشناسی وطنی راجع به این مسئله چنین قید نمود.
6: بزرگترین خطر منطقه برای کشورها در سالهای آینده این از 14000 پلیخ که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابند 15000 پلیخ در 10 سال اخیر به آبشوی آورده رسوند که این بواسطه خطر جدی هم برای سالهای قبلی هم برای امروز و هم برای آینده به شمار می‌رود و این یکی از مسائل مهم در سمت حیات اقتصادی کشورها نیز آورده می‌رود.
5: باید گفت که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز تقریبا 400 نفر اشتراکچی از جمله اعضای شورای اداره کنندگان، راهبریت کارمندان فوند، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، تشکیلات های اکریداسیا شده، بخش خصوصی و شریکان رشد را به هم آورده است. انتظار می رود در دایره جلسه یک قطار مسئله های کلیدی فعالیت فوند اقلیمی سبز و اینچنین دیگر مسئله های استراتژی مربوط به تطبیق سازشنامه پاریس و دستگیری مملکت های در حال رشد در سمت رسیدن به هدف های رشد استوار دی بررسی قرار گیرد و امید است نتیجه های جلسه 45 شورای فوند اقلیمی سبز با تحکیم همکاری های بین المللی جلب سرمایه گذاری نو و تطبیق لایه های مهم در سمت حفظ محیط زیست و رشد استوار نیز نقشی حل کننده بازد. الفته شریف و اخبار.
4: وحدت ملی یکی از ارزش های مهمترین هر یک دولت و ملت به شمار می رود. آن معنای همدیگر فهمی، همبستگی و همکاری تمامی قشرهای جامعه را دارد. در شرایط جهانی معاصر که دولت ها با مشکلات گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو می شوند، وحدت ملی همچون عامل اساسی ثبات و امنیت اهمیت بزرگ دارد. در خصوص همکارمون نظام عجیب گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
5: дар таърихи навини давлатдории тоҷикистон ваҳдати миллӣ ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. Пас аз солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ, мардуми тоҷикистон тавонистанд бо иродаи қавӣ ва ҳисси масъулияти баланд ба сулҳи оштӣ расанд, ки дар ин замина нақши пешвои миллат хеле назаррас мебошад. Имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон барои барқарор шудани сулҳ ва таҳкими ваҳдати миллӣ заминаи устувор гузошт. Бо назардошти муҳимияти ин сана, ҳамасола 27 июн ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн гирифта мешавад. Беҳрӯз Шукурлоев, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, истиқлолияту ваҳдатро мафҳумҳои ба ҳам наздик номида қайд намуд, ки
7: ва воқеан агар мо ба ду мафҳум истиқлолияти миллӣ ва дигари ваҳдати миллӣ нигоҳ кунем, инҳо пуркунандаи ҷойгоҳи якдигар ҳастанд, зеро маҳз сулҳ, субот, амният ва ваҳдати миллӣ ба мо имкони шароити фароҳам овард, ки мо дастовардҳои истиқлолиятро таҳким бахшем, тоҷикистонро бо дастовардҳои навинаш ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда бошем.
5: ваҳдати миллӣ ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мусоидат мекунад. Дар фазои сулҳу субот имкониятҳои бештари сохтани роҳҳо, мактабҳо, беморхонаҳо ва дигар иншооти муҳими ҷамъиятӣ фароҳам мегардад. ҳамчунин ваҳдат дар таҳкими дӯстӣ байни намояндагони миллату қавмҳои гуногун ва эҳтироми арзишҳои миллӣ мусоидат менамояд. Гулзод Муҳаммад, муаллим ва истиқоматкунандаи ноҳияи Хуросон, ки давраи наврасии ӯ ба солҳои ҷанги шаҳрвандӣ рост омадааст, бо шукргузор ори аз ваҳдати миллӣ мегӯяд.
8: Ва ҳоло мебинем ин қадар тинҷӣ, ки аз Хуросон то Душанбе ё ба мулки дигар, ба Хуҷанд, ҳар куҷое ки мерем озод ҳастем, озод мепӯшем, озод мегардем. Шукронаи тинҷӣ, шукронаи ин ҳавои софу тозаи кишварро бояд кард, ки он рӯзҳоро Худованд дигар ба миллати мо шумо насиб нагардонад.
5: Нақши ҷавонон дар ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ хеле муҳим аст. Ҷавонон бояд бо дониш, фарҳанги баланд ва ҳисси ватандӯстӣ барои пешрафти кишвар саҳм гузоранд. Омӯзиши таърихи миллат, эҳтиром ба қонун аз омилҳои асосии нигаҳдории ваҳдати миллӣ мебошад. Шарипов Абубакар, донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон, зимни суҳбат бо мо оиди ваҳдати миллӣ андешаҳояшро чунин баён намуд.
9: Ваҳдати миллӣ ин худ як қудрату қувваи халқу миллат аст. Бояд мо ба ваҳдати миллии худ эҳтиром гузорем. Ҳар як ватандоре асос бояд ваҳдати худ, расму русуму оини миллати худро ва эҳтироми худро дошта бошад нисбати миллати худу халқи худ.
5: ваҳдати миллӣ неъмати бузург ва дастоварди арзишманди ҳар як миллат аст. Танҳо дар фазои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ҷомеа метавонад ба пешрафт ва шукуфоӣ ноил гардад. Аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
4: таваққуфҳои ҳатмӣ барои нӯшидани об дар чемпионати ҷаҳон 2026 ба яке аз мавзӯъҳои доғтарини мусобиқа табдил ёфтааст. фифа ин иқдомро ғамхорӣ ба саломатии футболбозон арзёбӣ мекунад. аммо мунаққидон бар ин назаранд, ки футбол ҳарчи бештар ба талаботи телевизион ва бозори реклама мутобиқ мешавад. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчи.
10: ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ҳанӯз якчанд рӯз мешавад, ки оғоз шудааст, аммо аллакай яке аз мавзӯъҳои баҳсбарангези мусобиқа бардошта шуд. сухан на дар бораи натиҷаҳои ғайричашмдошт ё ситораҳои майдон, балки дар бораи навоварии фифа меравад. дар ҳар бозӣ дар дақиқаҳои 22 ва 67 вохӯрӣ таваққуфҳои ҳатмӣ барои нӯшидани об ҷорӣ шудаанд. расман ҳадафи ин иқдом ҳифзи саломатии футболбозон дар шароити гармии баланд дар иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексика арзёбӣ мешавад. бо вуҷуди ин, бисёриҳо байри назаранд, ки ин қарор бештар ба манфиати шабакаҳои телевизионӣ ва ҷойгир ни реклама қабул шудааст, зеро таваққуфҳо ба пахши блокҳои таблиғотӣ имкон медиҳанд. федератсияи байналмилалии футбол солҳои зиёд ба чунин қарор наздик мешуд. ҳанӯз дар ҷоми ҷаҳон 2014 дар бразилия қоидаи таваққуф ҳангоми ҳарорати аз 32 дараҷа боло татбиқ шуда буд. дар қатар 2022 низ чунин танаффусҳо истифода мешуданд, аммо онҳо ҳатмӣ набуданд ва аз ҷониби доварон вобаста ба вазъият таъин мегардиданд. сабаби асосии ҷорӣ шудани таваққуфҳои ҳатмӣ таҷрибаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дар соли гузашта дар иёлоти муттаҳидаи амрико шуд, ки дар он ҷо футболбозон аз гармии шадид борҳо шикоят карданд. ба гуфтаи намояндагони фифа, ин 3 дақиқа ба бозингарон имкон медиҳанд, ки об нӯшанд, бо табибон ва мураббиён машварат кунанд ва нерӯи худро барқарор намоянд. аммо аз оғози мусобиқа маълум шуд, ки таваққуфҳо на танҳо барои футболбозон, балки барои пахши реклама низ истифода мешаванд. баъзе ҳолатҳо ҳатто нишон доданд, ки оғози дубораи бозӣ то анҷоми блокҳои таблиғотӣ ба таъхир афтодааст. ин навоварӣ боиси интиқоди як қатор мутахассисон гардид. сармураббии тими миллии има мавриси пачетино изҳор дошт, ки чунин танаффусҳо танҳо дар шароити воқеан вазнини обу ҳаво қобили қабул мебошад. Сармураббии Фаронса Дидие Дешам низ бар ин назар аст ки таваққуфҳои 3 дақиқаи метавонанд ҷараёни бозиро тағйир диҳанд ва бартарии як дастаро аз байн баранд. Шадидтарин танқидро собиқ сармураббии Ливерпул Юрген Клоп баён кард. Ба гуфтаи ӯ, футбол набояд ба замина барои намоиши реклама табдил ёбад. Бозии чемпионати ҷаҳон бояд мисли дарё ҷараён гирад, аммо ҳоло дар миёни ин ҷараён сад месозанд то реклама нишон дода шавад. Пештар футбол рӯйдоди асосӣ буд, имрӯз бошад хавф вуҷуд дорад ки он ба қисми дуюм дараҷаи намоиши тиҷоратӣ табдил ёбад, гуфт Юрген Клоп. Бо вуҷуди ин, на ҳамаи мутахассисон мухолифи тағйиротанд. Сармураббии Шветсия Грем Поттер баро назар аст ки дастаҳо бояд ба шароити нав мутобиқ шаванд. Ба гуфтаи ӯ, акнун бозӣ то андозае ба чор қисм ҷудо мешавад ва ин метавонад ҳам бартарӣ ва ҳам камбудӣ дошта бошад. Мураббии Белгия Руди Гарсия низ аз ин иқдом ҷонибдорӣ намуда таъкид кард ки таваққуфҳо на танҳо барои барқарорсозии қувваи футболбозон, балки барои расонидани дастурҳои тактикӣ дар ҷараёни бозиҳои муҳим низ имконият фароҳам меоранд. ҳамин тариқ навоварии фифа баҳси ҷиддиро дар ҷаҳони футбол ба миён овардааст. Агар як гурӯҳ онро қадаме барои ҳифзи саломатии бозингарон арзёбӣ кунад, гурӯҳи дигар аз он нигарон аст ки манфиатҳои тиҷоратӣ тадриҷан ба қисми ҷудонашавандаи муҳимтарин мусобиқаи футболи ҷаҳон табдил меёбанд.
4: дарохи таҷҷу намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
11: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа ва рӯзона 37-39 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои камабрӣ бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар домонакӯҳҳо шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 23-28 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
4: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
12: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. Чорабинӣ бо иштироки намояндагони вазорати идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд доир шуда, дар он масъалаҳои татбиқи стратегияи миллии тақвияти чораҳои пешгирикунанда дар минтақаҳои осебпазир, рушди низоми огоҳсозӣ бармаҳал ва такмили ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ шуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: Чорабиниро раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Резои ифтитоҳ намуда, дар он намояндагони вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок карданд. Зимни ҷаласа сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода Муҳаббат иброз дошт, ки дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ диққати асосӣ ба ҷамъбасти марҳилаи аввали татбиқи барномаи таҳияи нақшаи нави амал барои солҳои 2026-2027 ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки ин соҳа равона гардид. Мавсуф корҳои дар ин самт анҷом ёфтаро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
2: дар доираи нақшаи кории соли 2026 дар минтақаҳои осебпазири ҷумҳурӣ санҷиши ҳолати корҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, масъалаҳои омадагӣ, пешгирӣ ва кам намудани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Ҳамзамон ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта ҷиҳати ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, тақвияти идораи платформаи миллӣ ва рушди ҳамоҳангсозии байни идоравӣ густариш дода шуд. Дар сатҳи байналмилалӣ низ ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона мавқеи худро дар самти паст кардани хавфи офатҳои табиӣ муаррифӣ намуд.
1: Сипас муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвар Қурбониён зимни маърузааш таъкид кард, ки вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии мунтазами кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданиро таъмин намуда, барои татбиқи барномаҳо ва таҳкими иқтидори ин ниҳод ҳама сола аз буҷети давлатӣ маблағгузории заруриро ҷудо менамояд. Ба таъкиди ӯ, ҳамкории байни идоравӣ миёни вазорати молия ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар самти таъмини омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода, тақвияти инфрасохтор ва рушди механизмҳои вокуниши саривақтӣ мунтазам идома дошта, фонди пасандози хароҷот барои пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ таъсис дода шудааст.
3: Мақсад аз таъсиси фонди мазкур ин мустаҳкам намудани заминаи маблағгузорӣ, таъмини дастрасии фаврӣ ба маблағҳо ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ, поиш додани вақти вокуниш, амалинамаҳои чорабинии пешгирикунанда, бархарод намудани инфрасохтори дида, дастгирии аҳолии осеб дида ва албатта баланд бардоштани устувории молияи давлат дар шароити ҳолатҳои фавқулода мебошад. Фарқади кулии фонди мазкур аз механизмҳои мавҷуда дар он аст, ки маблағҳои фонд дорои хусусияти пасандозӣ мебошанд, яъне маблағҳои истифоданашуда ба соли ояндаи молияи интиқол дода шуда дар ҳисоби фонд пасандоз мешаванд.
1: Дар идомаи ҷаласа муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддинзода Аҳлиддин таъкид кард, ки солҳои охир таъсири офатҳои табиӣ ба инфрасохтор, фаъолияти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва шароити зиндагии аҳолӣ таъсири назаррас расонида, ворид намудани чорабиниҳои марбут ба пешгирӣ ва коҳиш додани хавфҳои офатҳо ба барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо аҳамияти муҳим дорад.
4: Дар ин рӯзҳо дар 68 барномаҳои рушди маҳал инъикоси масъалаҳои коҳиш додани хавфҳои офатҳои табиӣ аҳамияти хоса дода шудааст. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар дораи барномаи вилоятӣ 4 лоиҳа ба маблағи 18.4 млн сомонӣ ба самти ҳолатҳои фавқулода пеш бини шудааст. Ҳамчунин дар сатҳи ноҳияҳо низ чунин чорабинио ҷой доранд, аз ҷумла дар ноҳияи Ванч 8 лоиҳа, дар ноҳияи Дарӯз 4 лоиҳа ва дар ноҳияи Рошқала 4 лоиҳа ба самти ҳолатҳои фавқулода пеш бини гарданд. Ин нишон медиҳад, ки барои минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ масъалаҳои пешгирӣ ва коҳиш додани хавфи офатҳои аҳамияти аввалин дараҷа дорад.
1: Дар маҷмӯ гуфта шуд, ки татбиқи самаранок стратегияи миллӣ танҳо дар шароити ҳамоҳангии устувори тамоми сохторҳои дахлдор имконпазир буда, ба баланд бардоштани сатҳи устувории кишвар дар назди таҳдидҳои табиӣ мусоидат мекунад. Бузургмеҳри Туйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз гардид. Коршиносон баргузории ин чорабиниро, ки то 2 июл идома меёбад, дар таъкими минбаъдаи ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи иқлим ва густариши шарикӣ бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ муҳим арзёбӣ менамоянд. Роҷеъ ба аҳамият ва муҳимияти ин ҳамоиши сатҳи баланд, ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабини бонуфузи байналмилалӣ буда баргузории ин ҳамоишии сатҳи баланд дар тоҷикистон бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлимӣ арзёбӣ мегардад. Чунин андеша доранд коршиносони соҳа. Аҳамияти ин чорабинии сатҳи баланд барои тоҷикистонро Ҷамшед Солиев, муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқот стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, чунин арзёбӣ бинамуда мегӯяд.
6: Тоҷикистон шараф мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад. Ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад, зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст.
5: Фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. Ва оё дар шароити афзоиши офатҳои иҷтимоии фонди иқлими сабз нақшаи зиёд намудани маблағгузорӣ барои кишварҳои осебпазирро дорад? Коршинос Ҷамшед Солиев дар шаҳри ин қазия чунин изҳор дошт.
6: البته همین گونه برگزاری چورابینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند یکی از جنبه های مبلغ گذاری با یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهش یابی تغییرابی اقلیم و ذخیره های آب رشد استوار داده باشند.
5: таҳлилҳо бозгӯёнанд, ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим, ҳифзи пирияҳо эътироф гардида, ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд. Дар посух ба суоле, ки оё баргузории ин ҷаласа метавонад барои ҷалби сармоягузории тоҷикистон мусоидат намояд, ҳамсӯҳбатамон муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин зикр дошт.
6: البته برگزاری جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز می توان امید بست که اون کشورهای روبروشت وابسته به سمت تغییرابی اقلیم یعنی که تطبیق هدف های هفتم رشد استوار اینچنین ذخیره های آبی مساله های مبرم در اون کشورها پذیرفته می شود مبلغ گذاری های در سمت لایه های مشترک وابسته به پیشگیری آفت های طبیعی و اینچنین جاری نمودن تکنولوژی اینوواسیونی در سمت پیشگویی های آفت های طبیعی یک قدم مهم در سمت دستگیری لایه ها به маблағгузорӣ мусоидат менамояд.
5: Аз нигоҳи коршиносон бузургтарин хатари иқлим барои кишварҳо дар даҳсолаи оянда кадом аст? Ҷамшед Солиев, коршиноси ватанӣ, роҷеъ ба ин масъала чунин қайд намуд.
6: بزرگترین خطر منطقه برای کشورها در سالهای آینده این از 14000 پلیخ که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابند 15000 پلیخ در 10 سال اخیر به آبشوی آورده رسوند که این بی‌واسطه خطر جدی هم برای سالهای قبلی هم برای امروز و هم برای آینده به شمار می‌رود و این یکی از مسائل مهم در سمت حیات اقتصادی کشورها نیز آورده می‌رود.
5: Бояд гуфт, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз тақрибан 400 нафар иштирокчи, аз ҷумла аъзои шӯрои идоракунандагон, роҳбарият кормандони фонд, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилотҳои аккредитатсия шуда, бахши хусусӣ ва шарикони рушдро ба ҳам овардааст. Интизор меравад дар доираи ҷаласа як қатор масъалаҳои калидии фаъолияти фонди иқлими сабз ва инчунин дигар масъалаҳои стратегӣ марбут ба татбиқи созишномаи Париж ва дастгирии мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар самти расидан ба ҳадафҳои рушди устувор фриди бараси қарор гирад ва умед аст натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷалби сармоягузории нав ва татбиқи лоияҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ нақши ҳалкунанда бозад. Олуфта Шарипова, Ахбор.
0: Рӯзи чорум аст, ки дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. имрӯз иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ маҳорати худро пешниҳод намуданд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории ин озмун гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
7: давоми 7 сол аст ки дар саросари кишварамон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. Имсол дар даври шаҳрии озмун аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамояд, ки нисбат ба соли гузашта 40 нафар зиёд аст. Ин аз таваҷҷӯҳ ва завқи бештари наврасону ҷавонон нисбат ба озмун дарак медиҳад. Садриддин Мусулмонов, хонандаи синфи 6-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атто, иштирокчии озмун аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ мебошад. Ӯ зимни суҳбат ба мо гуфт ки маҳз шавқи беандоза нисбат ба ҳунари сарояндагӣ водораш сохта, ки дар озмун иштирок карда ҳунари худро сайқал диҳад.
8: Ман соли дуюм аст ки дар ин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок меварзам. Ман соли аввал дар ин озмун то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтам, аммо аз он ҷо муваффақ нашудам ва ман аз ин роҳ афтода нестам ва ин сол бошад аз даври ноҳиявӣ гузашта ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтам. Имрӯз ман оҳанги Саидқул Билолов ва шеъри Немон Бахтиро пешниҳоди аъзои ҳакамо кардам. Барои омода кардани ин оҳанг бо устодам тӯли 2 моҳ аст ки тайёрӣ мебинем ва ман умедворам ки дар даври ҷумҳуриявӣ бо сари баланд сазовори ҷои намоён мегардам.
7: Маврид ба зикр аст ки имсол барои баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман 8,260,000 сомонӣ ҷудо гардидааст, ки ин ҳолат иштирокчиёни озмунро ҳавасманд сохт. Муҳаммад Тағоев, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, иштирокчии озмун аз номинатсияи сарояндагӣ аст. Ӯ бо тайёрии хуб ба озмун омада, умедвор аст ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбад.
9: Ман дар сатҳи ноҳиявӣ ҷои дуюмро гирифта ва ба сатҳи шаҳрӣ равона гардидам. Суруди ман шеъри Раҳмат Назри, оҳанги халқ. Ман дар соли якум иштирок карда, сазовор ягон ҷо нагашта ва боз тайёрӣ хуб дида, соли дуюм ба сатҳи шаҳрӣ роҳ ёфтам. Ман умедворам ва боварӣ комил дорам, ки дар сатҳи шаҳрӣ сазовори ягон ҷойҳои хуб мегардам.
7: ёдовар мешавем, ки даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе то 30 июн давом мекунад. Бояд гуфт, ки озмун ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки ҳунари худро санҷанд ва бо ин восита роҳи ояндаи худро муайян кунанд. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: ба шарофати сулҳу оромии суботи сиёсӣ ваҳдати миллӣ ва тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имрӯз сатҳу сифати зиндагии мардумонамон пайваста боло меравад ва шаҳрвандони тоҷикистон ба хотири фардои ободи ватан ва ояндаи дурахшони фарзандону набираҳои худ ба заҳмати созандаву ободкорона машғуланд роҷеъ ба ин мавзӯ мухбирамон ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
10: مردم شرفمند تاجیکستان همه ساله روزی 27 اینو را همچون روزی وحدت با عرض شکرگزاری و فضای آرام وطن جشن میگیرند. پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در این مورد چنین تاکید نمودند که سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تأمین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر فردی پاک دل و نیکخواه مملکت دیر باز انتظار بود. محض با شرافت همین وحدت ملی، صلح و ثبات سرتاسری و خیرد ازلی خلقمان ما مشت به سینه پرکینه دشمنان ملت تاجیک زدیم و خطر از بین رفتن وطن عزیزمان تاجیکستان تازه استقلال و پراکنده گشتن ملت کهن بنیاد ما را توانستیم پیشگیری نماییم که در این باره عبدالله‌زاده یونس رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه رشت اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
11: در این سنه مقدس تاریخی برای ساکنان کشور ما آغاز همدیگر فهمی و سرجمعی، امید بخشیدن به آینده درخشان و فراهم آوردن شرایط برای زندگی آرام و آسایشته بوده، همچون نجات بخش ملت در تاریخ نوین دولتداری امان با حرفای زرین ثبت گردیده است. مردم تاجیک از همه ضرورتر آن را میشمورند که به قدر صلح و وحدت و سازگاری ملی برسند و آن را چون گهواره که چشم نگهبانی کنند.
10: واقعا وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صافدلانه خود را دوام داده حیات خوشبختانه گذرانده ایستادند. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: توقف‌های حتمی برای نوشیدن آب در چمپیونات جهان 2026 به یکی از موضوع‌های دخترین مسابقه تبدیل یافته است. فیفا این اقدام را غمخوری با سلامتی فوتبال بازان ارزیابی میکند. اما منتقدان بر این نظرند که فوتبال هرچی بیشتر به طلبات تلویزیون و بازار رکلام مطابق میشود. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارم بزرگ مهری تویچی.
1: جام جهانی فوتبال 2026 هنوز یک چند روز می شود که آغاز شده است، اما علاقه یکی از موضوعهای بحث برانگیز مسابقه برداشته شد. سخن نه درباره نتیجه‌های غیر چشم داشت یا ستاره‌های میدان، بلکه درباره نوآوری فیفا می رود. در هر بازی در دقیقه‌های 22 و 67 واخوری توقف‌های حتمی برای نوشیدن آب جاری شده‌اند. رسما هدف این اقدام حفظ سلامتی فوتبال بازان در شرایط گرمی بلند در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ارزیابی می شود. با وجود این، بسیاری‌ها بر این نظرند که این قرار بیشتر به منفعت شبکه‌های تلویزیونی و جایگیر نی реклама қабул шуда аз зеро таваққуфҳо ба пахши блокҳои таблиғотӣ имкон медиҳанд. Федерасияи байналмилалии футбол солҳои зиёд ба чунин қарор наздик мешуд. Ҳанӯз дар ҷоми ҷаҳон 2014 дар Бразилия қоидаи таваққуф ҳангоми ҳарорати аз 32 дараҷа боло татбиқ шуда буд. Дар Қатар 2022 низ чунин танаффусҳо истифода мешуданд, аммо онҳо ҳатмӣ набуданд ва аз ҷониби доварон вобаста ба вазъият таъин мегардиданд. Сабаби асосии ҷорӣ шудани таваққуфҳои ҳатмӣ таҷрибаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дар соли гузашта дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шуд, ки дар он ҷо футболбозон аз гармии شدید بارها شکایت کردند. با گفته نمایندگان فیفا، این 3 دقیقه با بازیگران امکان میدهند که آب نوشند، با طبیبان و مربیان مشورت کنند و نیروی خود را برقرار نمایند. اما از آغاز مسابقه معلوم شد که توقف ها نه تنها برای فوتبال بازان، بلکه برای پخش رکلام نیز استفاده می شوند. بعضی حالت ها حتی نشان دادند که آغاز دوباره بازی تا انجام بلاک های تبلیغاتی به تاخیر افتاده است. این نوآوری باعث انتقاد یک قطار متخصصان گردید. سرمربی تیم ملی ایالات متحده آمریکا ماوریسیو پاچتینو اظهار داشت که چنین تنفس ها تنها در شرایط واقعاً وزنین آب و هوا قابل قبول می باشد. سرمربی فرانسه دیدیه دشام نیز بر این نظر است که توقف های 3 دقیقه‌ای می توانند جریان بازی را تغییر دهند و برتری یک دسته را از بین برند. شدیدترین تنقید را سابق سرمربی لیورپول یورگن کلوپ بیان کرد. با گفته او، فوتبال نباید به زمینه برای نمایش رکلام تبدیل یابد. بازی چمپیونات جهان باید مثل دریا جریان گیرد، اما حالا در میان این جریان صد می سازند تا رکلام نشان داده شود. پیشتر فوتبال رویداد اساسی بود، امروز باشد خوف وجود دارد که آن به قسم دوم درجه نمایش تجارتی تبدیل یابد، گفت یورگن کلوپ. با وجود این، نه همه متخصصان مخالف تغییراتند. سرمربی شوئدیا گرم پاتر برای نظر است که دسته ها باید به شرایط نو مطابق شوند. با گفته او، اکنون بازی تا اندازه به 4 قسم جدا می شود و این می تواند هم برتری و هم کمبودی داشته باشد. مربی بلژیا رودی گارسیا نیز از این اقدام جانبداری نموده تاکید کرد که توقف ها نه تنها برای برقرار سازی قوای فوتبال بازان، بلکه برای رساندن دستورهای تاکتیکی در جریان بازی های مهم نیز امکانیت فراهم می آورند. همین طریق نوآوری فیفا بحث جدی را در جهان فوتبال به میان آورده است. اگر یک گروه آن را قدم برای حفظ سلامتی بازیگران ارزیابی کند، گروه دیگر از آن نگران است که منفعت های تجارتی تدریجا به قسم جدا نشونده مهمترین مسابقه فوتبال جهان تبدیل می یابند.
0: در اخی توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم سرونازی سیدلی.
7: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 37-39 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلون هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در دامنکوها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علایده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بندهی به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 5-10 درجه و روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما نشر مفصلی برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
12: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
13: استاد مومن قناعت، آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخشی به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.